0: Hallo, hi, Hallöchen.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Na?
0: Los geht's.
3: Слушайте U-Box на 92,6 MHz FM. Ваша емисија на вашем радио.

pišta me hudo pogleda i njemu nekaj prejti ne da i njega nekaj sebi vleče nekaj odbir ti je veće nekaj odpijače jače.